baba anijuogo ramote ayo dala migori anijuogo ramote ayo mwedhi migori vero wuoyi mang'iyo godo baba avera joji mang'iyo godo baba ajoji yango boy weyuane nduma baba tem wuodo yame maneno makowaya Samuel ere maneno ling'e banjo anike posibne maneno ling'e bunde onyango ere aneno makanyao onyango ere maneno makanyao avero wi mang'iyo godo baba kuri Joseph matinde maluonge nduma baba

onge tije, odwaro konyo mon be maonge dongruok, odwaro medo konyo sigana.